0: Wewe Israeli, Subway, nzanira kaburimbo ngaho, unzanire n'amatafari, kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye.